0: Zemi na të zemi djak. Na të më të guen të pasë mund.
1: Ta, jamet.
0: Jamet. Në ka pejtua kemi unë të më kamak nisha Karl Jourdain, direktor të la sekurite publik wa shatë makë manutenan në nëshkëmë në Peru.